na dula matsa tin kana da o mai yon wono da awar animi dirin ganga selki di se do kada ki na fan ni udi o tana tin tap gaba zan ti sin kapa na bak sin ko gaba alla mala udana guni no ga te ka ko ma ka ki to ja ko rin chakra ra suna rong na guni na thanka rong na bachi we bal bal bana बल्लक बाल लो सोंगाना खारक बाल लो चानाना गुरी रंग सिंठकाना कुसनी मुगत मत पाना खिंसनी वे राबाई मोदे आदाय कोरी दखी को चाई नंगा पता ममंग आदा सोंग दुची के थक ममंग दखी नुआन रिंगी वारा मैं क्वा गान सुनाना चाप जा जोदें मानी वान ठीको दोखा मक गर्गें मानी दीशी को निमंग Deki bagaimana? Ada anganak naga na, zang kita sis kuko angacar gini ada na hari angadur yang bo, no keng stress kuko angadur gem gini mesti. Mai badake maca celakani salo zang nangani salo di, mandi guru dengani salo temang jaga guang di, songi nok ni mandi banak konik jatuk ada, angajak kita sis kuko. No kengertas kuko anga cal gini ada nyakan tu ngaji. Nda kemeng no korsa gini ko, wanti di sini ko. No kengertas kuna, zang kita sis kuna, cal kana wate jokna, naiko nariko, disako, disa magiri ko ba, nisiksi giri ko ba. Makana gaba kuara, जाको तिथि चुकना जाखोरा गब्बा कोरा खोकुस के होले चुकना दास आगे दिखी दाना मानी असोंची कैसा मानी गुथम चिरी अंगा सोनी नुकनी मान देबा मकांग रोंग था कलानी रानी मोंग चालिंगानी में जांची थासी सुको दीसिक दी ब्राउनी राचा दीदाप कोनी समोंग दोगमें दोगना दा केबल सोनी नुकनी मान देबा Gong siring ba di ba, rani mong di gisel di sal zok. Nogu sang di ma di tokem zok, hai na ang nono adi ya, hati wasa wasa ngani, yang gigir mzok na usong ba. Anda kemen, adang ibanji na kobo wang bo, kum jawa wadi, minang jawa wadi ni agani ngana, mai ko agani ngana, misera doram siya, Zongkapana, damasi siram siya ada thangna, cicakra na dan dalna banji de, balmora ugetta na mama thangdi. Daktong goreng rango de hingok na, borsal digel thokro kono kon enmana na. Salam romi mummo de hingok na, mungma dambong sibo kono kona enmana na. Alam lang dan, cawang di jakoba hingok de, ansi set na na. Ringo amgi abadi wa amgi zakbe bedang sika tet ni agarena. Bobel no songsa de maina, melam de sa songgini nani hengko kudi. Matsa no mangsa de maina, hakong kiti maina tumgini na. Gyan giri tangara, bangiara, ben mung ruma tina, di kasum sang rong tina. Alam laong zana, ilan sani sok zana, bangi di. Ida kemeng mai kagulan, hai mama, nokor kira gizar yang mani tu gizar, salingana dogan mengana, genang kubar yang geno, mani noko, diri kubar calba, ayah. Tak aku baca kau, rika aku berika kau. Bata ke daura, gogat kini, zikam lair jawara, tak melorik mergerok nama, dau gelang bagriba, ayah, dan tiga gini noko. Nanu tadi loko, tadi jari jari bata ke dawara. Izzaku baga, gila ni nang ajajri. Gaa, sokbe, nda yanam kargabadi, zapimbo kargabadi, pajon na ya. Kaba kang na pula, bati ada rektik babajok. Hai, cakda doga gandhi. Angadu zikna di nandu zikan silen jok. Mau minam pula. No dora kisana saja, hari tak bisa kita berhenti, Baba. Cari rupa padung dah ya. Bah, tak kisah-kisah dah, Baba.

0: दो तीन हो जाती है।
1: Nasimang sole film ni git ko knas wana mat na ha da o kurbani film ni git ko knas kana mat gen git ni kata bi chungara abje sakowi aru wan naje hasan ni rengapa gitu ma.